0: Og det er klokken er passeret 14, det betyder jo, det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9. Og det er jo fredag i dag, så det vil sige, at vi sender fra eller frem til klokken 18. Og programmet denne fredag er som følger. Herefter programoversigten, der er der Country-kanalen frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17, der er Egon Sørensen i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig fra 17 til 18 får vi noget genhør med et eller andet, der har været sendt. Det jeg plejer at kalde Husker Du. Men her nu er det blevet tid til Country-kanalen.
1: Hello, people. Kære venner.

Bare med de her toner i baggrunden, så byder jeg til højden velkommen til halvanden times countrymusik her i countrykanalen. Og ellers, hvad skal vi lytte til i dag? Jo, som jeg har annonceret, så skal vi kigge på ACM Awards show. Prisfordelinger simpelthen, dem skal vi lytte til nogle af vinderne fra ACM's show, der foregik den 17. maj. Men ellers, sådan lidt nyt og lidt gammelt, og så

Jamen endnu en gang velkommen til fredagens Kontrakanal, hvor det er altså Erik Søpang, der skal guide os frem gennem den næste lille halvanden times tid.

Og det var jo George Jones, som kom til at indlede fredagens country-kanal i dag. Og nummeret her, det er taget fra et album tilbage fra 2006, som har titlen All Gone Fishing. Og det næste, vi har liggende parat, det er en af de knap så kendte navne, vi skal nemlig lytte til, Rhonda Henderson.

Ja, så fik vi også lidt western swing herinde i billedet, og det kom jo altså fra Rhonda Henderson og hendes album I Wanna Love You fra 2006. Og med det så er klokken blevet 14.12, og nu skal vi over i den lidt nyere afdeling. Vi skal nemlig lytte til Mike Manuel. Han er jo mest kendt som country gospel. Sanger og i øvrigt tror jeg også, at han er præst, så vidt jeg husker, har et mindre sted lige uden for Nashville, eller i udkanten af Nashville. Der sælger han jo del deres musik, men indspiller jo så, får så også indspillet en hel del. Forløbig er der kommet, jeg tror, det er 9 albumer fra Mike Manuels side. Det nummer, jeg vanligvis skal lytte til i dag, det kommer fra albumet, som sagt, Countryside of the Cross, og det er titelnummeret, vi skal lytte til.

Og så skal vi i gang med priserne. ACM, Academy of Country Music, er den næststørste organisation i countrymusikken efter CMA, som jo altså Country Music Association, og er lige så prestigefuld. Så de priser, der uddeles derfra, er lige så eftertragtede som CMA's. ACM's prisuddeling foregår i maj, og i år var det jo altså den 17. maj, den foregik. CMA's foregår i november. Prisindstillingerne vælges for en periode, der går fra sidst forrige år til sidste år. Og vi går i gang med listen, og vi starter nedefra, så vi ender med de største af priserne, som nemlig er blandt andet Entertainment of the Year, Entertainer of the Year, som er faktisk den største af priserne. Men vi starter jo lidt i den anden ende. Og der lægger vi lægger ud med den, som gik hen og blev årets sang. Nej, det passer ikke. Sud og rør. Jeg har vist fået fat i den forkerte inden her. Nå. De kommer her, ja. Men i hvert fald, vi starter nede i enden, om man så må sige. Og den første, vi støder på, det er en herre, som hedder Tucker Whitmore. Han er... hvad søren, der er gået klug af det her? Nej, der var noget. Undskyld, der var lige... Jeg kunne lige pludselig ikke finde ud af, hvad det var, jeg selv havde skrevet ned her. Nå, det har jeg nu. Vi starter med... Den nye mandlige artist, årets nye mandlige artist, og det er altså Tucker Whitmore. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra hans side, det hedder kort og godt Casino.

Og her fik vi jo så Casino fra Tucker Wetmore. Og det var altså den nye mandlige navn, eller artist, hvad vi vil kalde det, vi fik her. Udover det, så var det jo den 61. gang, da denne her pris blev delt ud, og den blev i år delt ud i Las Vegas. Og der er jo en lang række kategorier, vi kan ikke have dem alle sammen med, fordi der er jo også... Der er jo også en hel masse underregler, eller hvad vi skal kalde dem, der hedder skribenter og sangskriver, eller årets sangskriver og årets sang, ja, både mandlige og kvindelige, og så videre. Men tilbage til listen. Den vi fik her, det var jo altså fra... Det var så fra Tucker Wetmore. Og det næste, vi skal have fat i, det er så ja, den tilsvarende, eller hvad vi skal kalde den, nemlig den kvindelige. Den kvindelige, hvor det også er den årets nye navn, kvindelige navn. Der ligger man stadigvæk op i kalorier, mænd og damer her. Det er jo ikke ligesom herhjemme, hvor det kan vi næsten ikke tillade os at gøre herhjemme mere. Men også et interessant navn, synes jeg, hun er. Den gode Avery Aina, Anna hedder hun. Og det nummer, jeg har valgt for hende, det hedder simpelthen bare It's Just Raining.

Her fik vi jo så altså Avery Anna, som var det andet, altså var den kvindelige nye navn, og eller pris for kvindelige nye navn, og nummeret her, det var altså It's Just Raining. Albumet fra hendes side, det hedder Break Up, Stop, eller After Breakfast, og Breakfast hedder det, Breakfast, og hun er, som det, der er selvfølgelig kommet et nyt album fra hendes side, og det er jo altså det, vi lytter til her. Jeg synes, der er meget, meget typisk for det her år, eller anderledes, lidt anderledes, det er, at jeg synes, at vi er ved at vende skuden lidt og komme mere tilbage i den lidt mere traditionelle country, end det rene pop, som jo efterhånden har domineret country-scenen i de senere år. Og fra Avery Anna, der skal vi så have fat i duoen of the year, og det er pludselig nok blevet en af de gode gamle navne, der dukker op her lige pludselig, nemlig Blues and Done.

Neon Moon her fra Brooks & Dunn, og i selskab med Morgan Wallen, også taget fra deres nyeste album, som hedder Rebirth. Og så er vi nået frem til årets sang, og den gik til en af de helt store i de helt store vindere, der var nomineret i adskillige kategorier, nemlig Ella Langley. Og som sagt, årets sang, det blev altså Tucson, Texas, som er skrevet af Ella Langley, altså hende selv, og Hugh Dix og Miranda Lambert. Og det blev altså som sagt årets sang, og den hedder Tucson, Texas.

Houston, Texas, herfra Ella Langley. Og hun er jo også et af de forholdsvis nye navne. Hun kom jo frem her for 4-5 år siden. Der er der jo kommet nogle albumer med hende inden det her album, som jo altså er det sidste, som jeg også i øvrigt har præsenteret, da det kom, nemlig Dandelion. Og hun har jo altså som sagt gjort det særdeles godt i årets prisuddelinger fra ACM. Og nu skal vi altså til Single of the Year. Og det skal vi så ikke alligevel. For det er også Houston, Texas eller Langley. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til at høre den to gange. Så vi går videre, og så bliver det årets album. Og det kommer også fra et navn, jeg ikke har stødt på, nemlig Parker McCallum.

Saga McCollum ud i baggrunden. Og hans album, det hedder kort og godt Parker McCollum, og nummeret her, jeg har valgt, det hedder Solid Country Gold. Og vi skal jo videre op ad listen, og en anden herre, der dukkede op, det er også en, som vi spiller, eller jeg har spillet jævnligt i hvert fald, og det ved jeg, min kollega Lars har også spillet ham jævnligt. Det er nemlig et af de store nye navne, vil jeg sige, nemlig Cody Jinks. Fra Cody Jinks, der har vi... han har også fået flere forskellige priser. Den vi nåede til nu, det er årets mandlige artist, eller årets artist, Cody Johnson.

Og her kom så Cody Jinks på banen. Og han er, det er jo en herre, som jeg har spillet en hel del fra her i hvert fald det sidste års tid. Men hans karriere går så længere tilbage. Jeg mener, det var i 19, eller var det 16. Han startede sin karriere, og han har da udgivet en 5-6 albumer. Det nummer, vi lyttede til her, Lost Highway, det er selvfølgelig fra hans nyeste album, som kom i efteråret 25, må det jo hedde. Vi skal nu til årets kvindelige artist. Og nærmere præsentation, hvis det ikke er nødvendigt.

årets kvindelige artist fik vi så her endnu en gang, eller egentlig. Og her var hun så kommet i selskab med Morgan Wallen i I Can't Love You Anymore. Klokken er blevet 14:53.

Og så kommer vi jo faktisk til den, som de fleste regner for den største af priserne, nemlig årets entertainer. Og hvem kan det være? Jo, rigtig gættet.

Rigtig gættet. Cody Jenks løb også med årets entertainer. Og de numre, vi har lyttet til fra hans side her i dag, det er også fra hans nyeste album, In My Blood. Og sådan generelt, den fandt jo altså sted den 17. maj, den her afstemning, og blev jo kun sendt på Prime Video og fra Arena i Las Vegas. Og værter på programmet, det var blandt andet Shania Twain, som og selve prisuddelingerne og højdepunkterne, det var jo der var lige en tusse. Det var jo entertainer mere. Det var Cody Johnson, som klarede sig jo rigtig godt i denne her. Topvinderen, det var Annie Langley, som tog hele 7 priser hjem, inklusiv over kvindelig artist, sang, over sang, single of the year. Og bedste single, og også, ja, der var mange priser til hende. Men Cody Johnson, han var også den der som nummer 2, fordi han fik jo altså også et par priser, blandt andet den vigtigste, kan man sige, nemlig Entertainer of the Years. Men ellers så var der jo en lang række optrædener under showet, som blandt andet havde gæster, og både nye og de mere etablerede, Dan O'Shea, Casey Musgraves, Miranda Lambert, Lainey Wilson, Kane Brown, for bare at nævne nogen af dem. Så jo, det gik jo rigtig godt, men det som jeg blev mærke i, eller lagt mærke til, det er jo meget mere country-agtigt, end det ellers har været de senere år. Med at det mere pop-præget musik, der har dækket scenen, når man så må sige, eller har været på radiostationer osv. Men spændende. Vi må se, hvad der sker. Der er flere af de her artister, der selvfølgelig vender tilbage til i senere udsendelser. Her nu forlader vi ACM-prisuddelingen, som jo altså er den, ja, nogen siger den største, nogen siger den næststørste. Det er der så lidt diskussion om det er ACM eller det er CMA, der er de største. Men i hvert fald, den vi fik her, det var jo altså ACM, som jo blev afviklet den 17. maj. Og med det så fik klokken passeret 13.15, hedder det. Og du lytter til Country-kanalen, og det gør du frem til kl. 15.30, hvor Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere.

She took her breath away. Fik vi her fra Red Jenkins og Billy Yates. Billy Yates er jo en, vi har spillet, ja, og også Red Jenkins for den sags skyld. Red Jenkins er jo fra det svenske, desværre. Ja, ikke mellem os mere. Det er jo Billy Yates, trods alt. Nå, vi vender tilbage til endnu, jo ikke mere med priser som sådan, men lidt andre ting, hvad der er kommet. Ja, interessante blandt andet er der kommet et nyt udspil fra Brandi Clark, som debuterede i 2019 og har udgivet et par albumer før det. Og jeg kom til at lytte på den ved en tilfældighed, jeg synes, det var egentlig rigtig godt. Men i hvert fald et nyt udspil fra hende, og det synes jeg, vi skal lytte til her. Pray to Jesus.

Brandy Clark. Pray to Jesus. Og det er fra nummer, der hedder 1-2. Hvad så den det, hvordan det helt skal forstås, det vil jeg ikke rigtig gøre mig klog på. Men i hvert fald det er et ganske udmærket album med nogle meget gode sange på. Det er dog ikke helt nyt, det er fra en af hendes første albumer, det her. Klokken er blevet 15:10. Nu skal vi lytte til Lori Morgan.

Og her fik vi jo så gode gamle, det må man ikke sige, Lori Morgan, som jo er et af de rigtig store navne. Hun er jo datter af George Morgan, som var et af de store navne tilbage i 50'erne og 60'erne. Og albumet her, eller som vi lyttede til her fra Lori Morgan, det er album, der hedder Old Gone Fishing, og det er øvrigt også fra 2006, ligesom der er et par andre, jeg har spillet, der var. Tilbage til det nye. Nyt album fra Ashley McBride. Jeg har valgt at tage et enkelt nummer fra det her nye album, men det vil jeg nok sige, for det, der er vi jo altså over i den efter min mening lidt for poppede afdeling. Lions in the Carpet.

som jeg i hvert fald min mening, så havde det ikke så forfærdeligt meget med country at gøre, det vi fik her. Der er også kommet et nyt album fra Kacey Musgraves. Jeg kan ikke huske faktisk, om jeg havde det med. Nej, det tror jeg ikke. Men i hvert fald så er det et, jeg vil vende tilbage til måske allerede i næste uge. Alt efter, hvad der sådan foregår ud over det. Men det, jeg nok vil beskæftige mig om lige her til sidst, hvor vi har godt 10 minutter tilbage, det er det nye album fra Willie Nelson. Jeg ved ikke, hvad der sker, eller hvad det er, der foregår, for i hvert fald så har der været en masse hemmelighedskrammeri omkring det her album. Der er kun udgivet en eller to singler fra albumet, og det album, det er ikke muligt at komme til at lytte til det, eller noget som helst. Det bliver først frigivet i i aften klokken 9. Klokken 9 dansk tid, må det jo hedde. Og så må vi jo se, hvad det bringer. Og der må ikke sælges nogen af dem. Så det er meget, meget mystisk, hvad det er, der foregår, synes jeg i hvert fald. Men i hvert fald, så er der jo kommet lidt. Løftet lidt slør for det her album. Og så vi må se, hvad det bringer. Jeg så også, at det er faktisk, butikkerne har det nu, men de må ikke sælge det. De må ikke sælge det før efter. Før efter klokken 9 i aften. Meget, meget mystisk. Så, men vi må se, om der er noget specielt ved det, eller hvad det er, der gør det. Men i hvert fald så synes jeg, at man bliver jo lidt nysgerrig efter, hvad søren der skal ske. Men albumet, det der er udgivet, eller frigivet, hedder det, et enkelt nummer derfra, og det der hedder Fly. Og det nummer, tror jeg, vi tager til sidst i programmet her, efter vi har lyttet til Jackson Taylors band, Modern Day Jot.

Og der fik vi jo så her Jackson Taylor-banen, Modern Day Jolt. Og med det, så er det jo ved at være tid, jeg skal slutte. Men som jeg sagde, jeg har lige gået ind og kigget igen. Det lyder, ser ud til, at man har frigivet albumet nu. Det nye album hedder Dream Chaser. Og skulle det her heller ikke kunne få findes på streamingtjenesterne før nu, altså i dag. Og der er også hele tiden sagt, at det bliver først frigivet den 29. maj. Men det er det altså, så det bliver meget spændende at høre, hvad det bringer. Men i hvert fald har vi i hvert fald et udspil fra det, og det synes jeg, vi skal lytte til her til sidst, nemlig Fly Away.

Fly Away her fra Willie Nelsons nye album, Dream Chaser, som jo altså lige nu er blevet frigivet her i dag. Så det må vi så lytte nærmere på, og så kan det jo godt være, at vi måske, må det ikke, vi næste uge skal lytte til et par numre fra det. Et par numre mere fra det her album. Men det må vi lige kigge på, for der kan jo være så meget. Jeg har jo ikke tjekket på næste fredag, der kan jo være nogle vigtige fødselsdage også, som vi skal tage hensyn til. Men det vender vi alt sammen tilbage til, for nu er det blevet tid for mig til at sige, have nogle rigtig god weekend, hvor end I nu måtte være, og så nyd vejret, hvis det ellers holder. Det er vist som dansk vejr plejer at være. Men i hvert fald, tak for nu og på genhør. Nej, det er det.

Ja, I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og jeg vil først og fremmest sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os med kontomusik her siden klokken 14, og uret har lige passeret nu, det er 15.30, og jeres studievært nu er Egon Sørensen. Og de flittige lyttere, eller mine faste lyttere, har nok bemærket, at det er en anden indgangsmelodi, jeg har valgt i dag. Det er netop lydsporet fra Like a Rolling Stone, altså Bob Dylans Rolling Stones fra 65. Og det er netop i anledning af, at han blev jo 85 år her den 24. maj. Men det er faktisk ikke så meget Bob Dylan selv, at vi skal høre i dag. Men det er covernummer med mange kendte kunstnere, som har indspillet hans melodier. Rækkefølgen, jeg har fundet her, er ikke kronologisk, men det er et meget stort udvalg af hans sange fra 60'erne. Og jeg vil starte op her med Brian Auger and the Trinity, samtidig med sangerinden Julie Driscoll. Det var i 68, de udsendte en version af This Wheels on Fire. Og den blev et hit i Storbritannien, sågar en femteplads på single-hit-listen.

This Wheels on Fire her med Julie Driscoll, Brian Auger og Trinity. Og den er skrevet af Bob Dylan sammen med Rick Denko. Og den blev først optaget af Bob Dylan og The Band i deres 67 sessioner. Senere så udgivet i 75 på albumet The Basement Tapes. Og apropos The Band, Tears of Rage, en sang skrevet af Bob Dylan, og musikken er skrevet af Richard Manuel, pianisten og forsangeren i The Band, og kom på The Bands LP Music from Big Pink i 68.

Denne her Tears of Rage med The Band, den har Dylan sammen med The Band også indspillet, og det er så også udgivet i de omtalte The Basement Tapes i 75.

0: Rødovrekanalen.
1: Nå, den kører jeg ring den her. Ja, lige præcis. Så.
0: 105,9.
1: Ja, så får jeg tid til at fortælle igen, at det er Bob Dylan, jeg har fundet frem. Det vil sige, det er andre kunstnere, der har indsunget hans melodi.

så er vi til Beach Boys Party her med The Times They Are Changing. Og Beach Boys sagde, ja, det er ikke en protestsang, men en testsang. Men den blev de udgivet, den blev udgivet de netop på Beach Boys Party i 65. Bob Dylan selv udsendte den netop som titel, spor til hans album af samme navn i 1964. Jamen, så skal vi til en af de rigtig gode veninder til Bob Dylan. Han skrev jo, Mama, you've been on my mind. Og den blev skrevet i 1964, hvor han var på en turné eller en lille trip til Europa. Først indspillet i juni måned det år til en session til hans album Another Side of Bob Dylan. Men sangen blev faktisk ikke inkluderet på det album. Og Dylans version, hans egen version, blev ikke udgivet før i 1991 på en bootleg LP. Men her med Joan Baez på hendes Farewell Angelina fra 65, der synger hun Daddy i stedet for Mama. Daddy, you've been on my mind. Perhaps

0: as someone who has had you on her mind.
1: Daddy, you have been on my mind here med John Byers. Jamen, så har jeg søgt efter, om The Beatles nogensinde har udgivet en melodi med en Bob Dylan-sang. Og det har jeg ikke kunnet finde, altså ikke en original udgivelse. Og det er jo egentlig på trods af, at John Lennon og George Harrison har udtrykt, at de beundrede ham meget. Under prøverne til albumerne Get Back og Let It Be i januar 69, der begynder George Harrison at spille to af Bob Dylans sange på sin akustiske guitar. Og som sagt, Bob Dylan har ikke udgivet Mama, You've Been On My Mind. Han har kun spillet den live, men aldrig indspillet den på plade. Men her får vi den så her med George Harrison.

George Harrison her med Bob Dylan-melodien Mama, You've Been On My Mind fra 69. Og George Harrison har ikke haft intentioner om at indspille nogle af de sange, han gav under prøverne. Dog en coverversion har han senere udgivet If Not For You det følgende år på albumet All Things Must Pass. Man kan dog finde flere af Bob Dylans sange, som Beatles har brugt i øvelokale her i januar 69. Lidt i brølende 60'er, I lytter til her på denne her station.

Og jeg fortsætter med Bob Dylans sange, indspillet af andre kunstnere, netop i anledning af, at han fyldte 85 år her for nylig. Og det er med Jimi Hendrix Experience, jeg vil fortsætte. Det album Electric Ladyland var det tredje og det sidste studiealbum med Jimi Hendrix, som udkom i oktober 68. Og herfra kom singlen All Along the Watchtower. Nåede en 13. plads her på top 20-listen i Danmark og en 20. plads på den amerikanske Billboard pop-hit-liste. Det var faktisk Jimi Hendrix eneste top 20 i USA. Andre singleplader, de lå væsentligt længere nede.

along the watchtower her med Jimi Hendrix Experience. Og den melodi, den indspillede Bob Dylan faktisk allerede i 1967 til sit album John Wesley Harding. Jeg fortsætter med Manfred Mann, og han havde en forsanger, Paul Jones, som så blev erstattet af Mike Darbo i juli 66. Og der havde gruppen også lige skiftet pladeselskab til Fontana Records. Og deres første single fra det selskab hed Just Like a Woman, selvfølgelig en Bob Dylan komposition. Kom i juli 66 og blev faktisk her i Danmark, fik den i uge 39 en placering, en 6. plads placering. Men her med Manfred Mann.

0: Manfred Mann med Just Like a Woman. Og den sang udsendt Bob Dylan allerede i 66 på albumet Blondon Blond. Og blev også udgivet som single i USA samme år i august måned.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre Kanalen.
0: Og jeg håber, I har en god fredag her med Rødovre Kanalen. Og netop med en masse coversange af Bob Dylan. I anledning af hans fødselsdag er han lige rundet de 85 år. Jeg fortsætter med Mr. Tambourine Man med The Byrds. Og den oprindelige version kom i marts 65 på Bob Dylans album Bring It All Back Home. The Byrds versionen kom i april samme år, og det var deres første single, som nåede en førsteplads både på Billboard's Hot 100 single chart i USA og så også i Storbritannien.

0: Mr. Tambourine Man her med The Birds. Og netop deres version fik en væsentlig betydning fra starten af den genre, som så blev kaldt folk rock.
1: Rødovre-kanalen.
0: Ja, lige præcis. Så.
1: 105,9.
0: Netop i anledning af, at Bob Dylan fyldte 85 år her i mandags, så har jeg fundet en masse cover-versioner af hans sange. Og nu skal vi til det danske. Sir Henry and His Butlers udsender deres første LP i 1965. Og her finder vi Dylan-melodien She Belongs to Me. Bob Dylan udsendte den første gang i marts 65 på sit album Bring It All Back Home. Men hermed Sir Henry and His Butlers.
2: She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back.

danske Sir Henry and his butlers her med Dylan-melodien She Belongs to Me. Og Bob Dylan udsendte den første gang i marts 65 på albumet Bring It All Back Home. Og her bliver han backet op af et helt rockband, som akkompagnerer ham. Og det er hele den ene side, han benytter dette band. Den anden side, det er ren akustisk guitarspil. Den elektriske guitar blev spillet af Bruce Langhorne. Det var et eksempel på en dansk indspilning af en Dylan-melodi, og jeg har fundet en mere her med The Hitmakers fra 68. The Byrds version You Ain't Going Nowhere blev indspillet i april 68 og udsendt som single. Og det skal bemærkes, at Byrds versionen var den første kommercielle udgivelse af denne sang. The Floors, som Hitmakers netop kaldte sig siden efteråret 67. Det har noget med, at der var en stilændring her i løbet af 67. Så for at ændre navnet til Hitmakers, så var de med på noderne, og så The Floors kaldte de sig. Deres coverversion er faktisk den sidste single, de udsendte, før de stoppede i sommeren 68. You Ain't Going Nowhere.

Danske The Floors, eller i parentes Hitmakers, her med You Ain't Going Nowhere. Den skrev Bob Dylan i 67, da han boede i Woodstock i staten New York. Og det var faktisk en selvpålagt pause, han lagde ind fra offentlig optræden. Og det var som følge af, at han den 29. juli var ude for en motorcykelulykke i 66. Og en indspilning af ham selv i september 71 udkom på albumet Greatest Hits of Volume 2. Og det var netop den første officielle af den sang, som Bob Dylan selv sang. Jamen, så skal vi til en kuriositet her. Og det er, nu er det på dansk, de to følgerne, jeg har fundet her. Vinden giver dig svar. Indspillet dels af Gitte Henning i 66, Rachel Rasten i 68 og af Johnny Reimer i 69. Og Johnny Reimers version, det må jeg nok sige, at det er en rigtig partyversion. Og han bliver backet op af Helmer Olsens orkester. Teksten er jo selvfølgelig Tøger Olsen.

her er Johnny Reimer her med protestsangen. Konverteret til en partysang. En meget kendt protestsang, Blowing in the Wind. B-siden til Johnny Reimer her var Lille Eva. Den blev rigtig kendt igennem Peter, Paul og Mary i 1963. Og en flot anden plads på pophitlisten i USA fik den. Bob Dylan skrev den selv i 62 og udsendte den del som single og også fra hans album The Free Wheeling Bob Dylan i 63. Jeg fortsætter med det danske og den danske oversættelse, og det er med I'll Be Your Baby Tonight fra 67. Bob Dylan udsender den første gang på albumet John Wesley Harding. Her er det med Peter Belli og Four Roses. Jeg er din danser i nat, og gæt en gang, hvem der har lagt dansk tekst til. Tøger Olsen selvfølgelig.

0: Peter Bailey for Roses her med Jeg er din danse i nat. En dansk oversættelse af I'll be your baby tonight.
1: Rødovre kanalen 105,9.
0: Og i anledning af Bob Dylans fødselsdag her, hvor han blev 85 år, jeg fortsætter så med Peter, Paul og Mary. Og de har jo optrådt med If I Had a Hammer og Blowing in the Wind til begivenheden March on Washington i 1963. Og den begivenhed, den huskes jo for Martin Luther King og det, han sagde, I have a dream. Blowing in the Wind er jo Peter, Paul og Marys allerstørste hit. De sang også andre Bob Dylan-sange, så som The Times They're Changing, Don't Think Twice, It's All Right, og When the Ship Comes In. Og de bragte jo faktisk her tidligt i 60'erne kendskabet til Bob Dylans musik ud til det brede publikum, inden han faktisk selv var særlig kendt. Her Peter, Paul og Mary med Don't Think Twice, It's All Right.

Peter, Paul og Mary, don't think twice, it's all right. Og netop denne melodi her, og dens popularitet, det hjalp nemlig Bob Dylans album, The Freewheeling Bob Dylan. Det hjalp albumet til netop at komme ind for top 30 på LP-hitlisten i USA. Jeg fortsætter med Joe Cocker, og det er hans andet studiealbum, som kom i november 69. Og det album har flere coverversioner af Bob Dylan, blandt andet denne her, Dear Landlord.

0: umiskendelige Joe Cocker her med Dear Landlord. Bob Dylan udsendte den to år for inden i 1967 igennem hans LP John Wesley Harding.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Og jeg fortsætter med coverversioner af Bob Dylan, og det er så The Hollies. I 69 udsendte de et coveralbum, Hollies Sing Dylan, hvor det var udelukkende Bob Dylans sange. Det album blev indspillet og udsendt efter Graham Nash's afsked, hvor han jo så tog til USA og arbejdede sig sammen med David Crosby og Stephen Stills. Det skete i december 68, og deraf kom jo Crosby, Stills og Nash. Men her holdes de resterende. Den blev i England, When the Ship Comes In.

Vi bliver i det engelske, og det er der med The Tremolos, en beatgruppe fra det østlige London. De udsendte singlen I Shall Be Released i 68, og fik faktisk en flot plads nummer 18 her i Danmark.

0: The Tremolos, I Shall Be Released. Og den skrev Bob Dylan i 67, og hans backing band indspillede den første officielle udgivelse af denne sang i 68. Og det var så til debutalbummet Music from Big Pink. Vi skal så til en livekoncert med Pete Seeger i Carnegie Hall i 1963. Det er en livekoncert udgivet samme år. Pete Seeger, han var jo stor beundrer af Bob Dylan, faktisk før at ret mange vidste, hvem Bob Dylan var. Og her sang han netop to sange, Who Killed Davy Moore? Og så denne her, A Hard Rain's A Gonna Fall.
1: Where have you been, my blue-eyed son?

Ja, det er jo nok en af de mest kendte protestsange, som Bob Dylan har skrevet. Her med Pete Seeger, Hard Rain's Gonna Fall fra 1963. Al Cooper var, eller er, en multi-instrumentalist og havde meget at gøre på Columbia Records. I 1968 indkalder han en supergruppe til en LP, der blev kaldt Super Sessions. Og der skulle guitaristen Michael Bloomfield også have været med. Han var så kun med på den første side. Desværre udblev han næste dag til de videre indspilninger, men så kom Stephen Stills med i stedet for. Og Stephen Stills, det er jo en af dem fra Crosby, Stills, Nash and Young. De indspillede så her også en Dylan-melodi, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry.

0: In Bob Dylan melody, it takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Her med Al Cooper og Stephen Stills. Nu kan jeg så se, at uret nærmer sig de 17.00, men jeg har lige en ting, jeg ikke kan lade være med. Det var jo, at Bob Dylan var jo på turné her i 66 i Europa. Og han blev pakket op af bandet The Hawks, som senere kom til at hedde Band. Hans koncerter startede, den ene halvdel var med akustisk guitar og mundharmonika, og den anden halvdel, det var elektrisk. Og det provokerede netop mange fans, at Bob Dylan havde ligesom lavet folkmusikken i stikken. Det jeg har fundet her, det er altså en liveoptagelse fra maj 66 i Manchester Free Trade Hall, hvor en af publikummerne provokerer Bob Dylan med at kalde ham Judas, altså han har svigtet folkemusikken. Dylan han svarer tilbage, at I don't believe you, you are liar, hvorpå han så vender sig om til bandet og siger, spil så for fanden højt.
1: I don't believe you. You're a liar.

Det var netop med nummeret Like a Rolling Stone, at Bob Dylan sluttede sin koncert af her i Manchester med en meget provokeret publikum. Jamen, tiden er ved at løbe fra mig, og jeg fortsætter med Like a Rolling Stone, og det er instrumentaldelen af den originale indspilning fra 1965. 2, 1, 2, 3.

Ja, det var jo halvanden time med Bob Dylan. Melodier udsat for mange andre kunstnere, som er inspireret netop af hans sangskrivning og hans musikskrivning. Og de brølende 60'er her, de når til vejs ende, men det slutter ikke her på Rødovre-kanalen, for efter kl. 17-18, så har jeg fundet en genudsendelse her fra ugens løb. Så bliv hængende her. Og I kan høre mere musik, og det er i morgen fra kl. 14 til kl. 16, så er det Frank Støvelbæk med Genrehotellet. Og fra kl. 16 til kl. 18, så er det Morten Christiansen med Rock World. På søndag, hele 4 timer fra 14 til 18, så er det Anja og Morten og Lars med kontomusik. Så der er masser af musik her på Rødovre-kanalen i weekenden.

Og vi her på Rødovre-kanalen viser alt det. Vi har en støtteforening, der gør det muligt for os at sende musik til jer lyttere. De har et budskab. Prøv at lytte.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Og jeg vil sige tusind tak, fordi I har lyttet til mit programvalg i anledning af, at Bob Dylan i mandags blev 85 år. En masse coverversioner har jeg fundet frem. Jeg vil sige tusind tak for i dag, og jeg vil så også ønske jer en rigtig god weekend. TV høres ved næste fredag kl. 15.30. Men bliv her på Rødovre-kanalen, for det er John E., og det er dansk. Rigtig god fornøjelse.

på 105,9 MHz. Og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverkanalen.dk.

Velkommen her til programmet, som vi kalder Det er Dansk. Og grunden til, at det hedder dansk, jamen det er jo som altid, fordi vi spiller fortrinsvis dansksproget musik. Vi spiller meget musik sådan i danstopgenren, og også med en forkærlighed for det lidt ældre musik mange gange. Og vi, ja, det er Ulf Taube, som passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, kaldet John E., der sidder her med playlisten. Og i dag skal vi lægge ud med en musiker og sangskriver, som har mere end 200 sange på samvittigheden. Han har skrevet sange til Kirsten Sigård, Candice, Peter Belli, Dire Kampe Otto. Så ja, en populær person også inden for sangskriverbranchen. Men her skal vi høre ham selv, og vi skal høre sangen, der hedder Køge Torv. Det er den, han starter med, og vi skal høre sangen Det bliver en god dag, og hun vil være fotomodel. Men først her en tur på Køge Torv.

0: Så fik vi
1: Svarts her med tre sange, Køgetorv, og det bliver en god dag, og her til sidst sangen, hun vil være fotomodel. Så skal vi høre Sys Bjerre og
0: her om Malene.

0: med mig.
1: Ja, tak til Malene. Eller om sangen for, om Malene til Sys Bjerre her. Og vi skal over og høre Rockin' Ghost nu, før du bliver min.

Ja, lige før hørte vi jo The Rocking Ghost med sangen Før du blev min, og den sang og The Rocking Ghost blev så afløst af bandet Dear John, der har sangen her To tog til Paris. Så har vi lige et enkelt nummer liggende her med Lisa Per. De havde en meget stor succes med den sang her, der hedder Vores allerbedste år.

vores allerbedste år herfra Lise og Per. Nu skal vi høre et par af de gode gamle, hvor det er Kim Larsen, der synger. Vi skal høre Papirklip, og vi skal høre De Smukke Unge Mennesker.

Tak til Kim Larsen. Så skal vi høre Kim og Hallo, og det skal være glimt i dit øje, og nå, det ved du.

Og så tager vi en klassiker her fra Bjørn Tidemand bliver det. Sig, du bliver til i morgen.

En flot sang fra Bjørn Tidemand. Sig, du bliver her til i morgen. Vi skal også høre en sang fra Poul Bundgaard. Han har også noget at sige, og hans sang her, den hedder nemlig Sig dejlige ting til mig.

Vi bliver lidt i nostalgien, for her på playlisten, der ligger der nogle sange fra Fort Jacks, og de får lov at lægge ud med, når lygterne tændes.

så fik vi lige en beretning om mytteriet på Bounty. Og det, der går i gang her nu, det er Tommy Seebach med Du er det dejligste.

Ja, det vi fader ud her, det er jo Tommy Seebachs Under stjernerne på himlen. Og vi er desværre nødt til at fade den ud, som sagt, fordi tiden for det her program er ved at være gået. Så Ulf Taube, der har passet teknikken, og jeg, John E., som har passet playlisten, siger tak, fordi I lyttede med, og på genhør i næste uge.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.